0: Poatia ñe'ẽ ohaíva'ekue San Pablo Romano guápe chepehenguekuéra. Aikuaa porãiterei tupánda cherejavai mo'ãiha jepiguáicha uvei ohechaukátaha che rupi opavavérovake Kristo tuichaha. Taha'e aikovéramo, taha'e amanóramo. Cheve guaraníko cherekovehína Kristo ha amanóro katu aimeporãvéta. Opaichavo iporãvétaro aikove tupáre mbiapópe guarã ndaikuaái mba'épa iporãvóta. Hasy aiporãvo hag̃ua, amanose aiko hag̃ua Kristo ndive. Upéva ningo iporãvéta cheve guarã. Penderehehápe katu iporãve aikovéramo. Upévare aikuaa apytavetahápe nendive. Poipytyvove hag̃ua, pekakuaave ha pevy'ave hag̃ua pende jeroviápe. Upéicha pecherekojeýta pene ndive ha che rupi pevy'avéta Kristo mba'égui peẽ. Tupa ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.